0: tana kwato tayi tawarikani ma chibese agamusiano na Bartolomeo Ancini avasi asishana mapindi 13 5 horas e 13 minutos.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Alima! Alima! Sara, chamariango!
5: Ainda não se lhe pegou garicica. Uie, eu te pedi uma banqueia. Uno tamba!
6: Ndrukuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba zari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudura.
5: Audiki ngei muriyo wezvingia ngia nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
6: Zvingia ngia nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
5: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
6: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
5: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
6: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
7: Alima.
6: Maikuru.
7: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
6: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
7: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomupfaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Estamos já na reta final desta segunda edição da Semana do Jornal da Manhã, mas antes do fecho, recordemos as notas que estiveram hoje em destaque. Dissemos que a Polícia Municipal da Matola, na província de Maputo, apreendeu 26 viaturas de transporte semicoletivo de passageiros por desvio e encurtamento de rotas e mau estado técnico. Perto de 500 famílias que vivem na localidade de Punga, no distrito de Gorongosa, em Sofala, terão até finais deste ano acesso à energia elétrica da rede nacional. O setor da saúde na província de Manica reforça a vigilância epidemiológica face ao surto de ébola ainda ativo na República Democrática do Congo. No estrangeiro, o Tribunal Eleitoral da África do Sul começa hoje a julgar o recurso do ANC contra a exclusão das suas candidaturas às eleições autárquicas de 4 de novembro. Para trás, os destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira, dia em que é lançado em Maputo o Manual Prático do Direito da Função Pública 2, a relação entre o Estado e os seus agentes, da autoria de Inocêncio Impissa, ministro da Administração Estatal e Função Pública. A cerimónia contará com a presença do Presidente da República, Daniel Chapo. No Café da Manhã, refletimos hoje em torno das estratégias para a prevenção de acidentes e mortes por desabamentos nas minas de ouro, na zona conhecida por Seis Carros, no distrito de Vanduze, em Manica. O nosso convidado foi o administrador do distrito de Vanduze, Armando Mude Canhense. Estimado ouvinte, gratos pelo calor da sua audiência, são agradecimentos de todos os profissionais que do Ruvuma ao Maputo, do Zumba ao Índico e pela região austral de África tornaram possível esta segunda edição da Semana do Jornal da Manhã. Francisco Diatti esteve na sonorização, Vitor África nas notícias. A partir deste moio, no Museu Provincial de Manica, Moisés Sayala moderou o Café da Manhã. Eu sou Adair Tulipang, assino a edição e a apresentação. Bom dia e até uma próxima oportunidade.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Adikani tapera kubva mazinji kubira kukuli kwa Radio Msambiki kumaputu tabva shirikuitika mziko na maziko akunzangu. Wazaenda, saba sendeke ita zisere na mapindi mapemba, 8:09 nguwa ya kutitipinde mumazinji ya mprovincia ino ya Manika.
4: Zili kuitika muziku la tulino. Mabasa haya, Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inangaishupa sani masoku na ukulukula tulingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati maziko.
3: Chibese kuna mwense mrukutiva mabasa ano nyamusuno chipiri nsiku kumina zishano sa mwensuno alutusha kana utu setembro kolera shushu na makole makumi mairi na matanatu nyamusuno na mabasa alukuti iyo mbuto inaonira iyo mabasa shankosa mu provinsia ina Manika ilikutimizira nsimba kuitira apa kukocherera utenda wa ebola uho hulukubi hulukuneka mukati maziko la Republika Demokratika du Congo. Mabasa kutina mpasa papindi la chwiri la kutoma tinashikisa masoko. Mumichini ya msuno muna Bigivai Roberto, mchibarwe Silchinatinesi Benjamin, tiliguti pamberu na ofisisa mabasa lukutewera. Jinopano motambira masoko. watsogoleri wa district la Monjingwal ku province ya Nampula zviri kubva kuti vaoneke mangwana vachiitisa banja la kutoma na watsogoleri wa mumitunhu walukalirwa iwo kupindirira mazana mairi zviri mukati mwakuda kuona pabudzipo zviripo na izvi ndikana kuti zviitwe mukuitira kugwandisa mingampini zakusiyana siyana ningakocherera apa kukakamisa vana vadoko pinda nawo mabonde kuvakakamisa kuchimbisa kuroorwa na zvinawo zvakusiyana siyana zvense zvabudiswa pamhene na mutsogoreri wa district la Monjingwal João Zapura. Enango masoko atutinayo alikuti iyo madzinza alikukalirwa kukwana mazana mashanu awagali wa mtunhu wa pungwe izvi ku district la Gorongosa ku province ya Sofala zvirikubvana toone kosvikisirwe magetsi kusvikira mukupera kwa gulerino ninga zvalangwa na musogoleri wa district la Gorongosa Pedro Musenge kubve zvense izvi kuitira kuti mabasa zvamaronda abudirire pabudzipo kuitira kuti kuoneke kuna magetsi kuna wense wanhu wanaonerera iwo zvinodiwa mumisewu mukugara kwayo makamaka kuprovinsi ya Cabo Delgado zviri kubvi wanati vaoneke gulerino iri wachidzaita basa rakusvikisa mabasa anoringana kuronzererwa kwamumisewu wachisenza wadabatana na Banco Mundial zvense izvi mukuda kuronzererwa kwamusewu unabatanisa Pemba na Metoro ese ninga zviripo zvabudiswa pamhene na mutsogoro wambuto yezvamabasa Jorge Govanyika kubve pamusinzwa makilometro zana walikuemera kuti Banco Mundial ingadzawadzindikidzisa mari ichidzasvikiswa vadzakwanisi kuronzerera musewu iwo uyu zvinopano uno zviri kubve kuri kuitwa mabasa ekuronzerera kachimbi-chimbi kuitira kuti musewu wakutoma uoneke uchifambika. Mapolisia ya mtunho wa kushitonga oka wa kutaundi la Matola ku provinsia ya Maputo zvikubve abuda kusunga mamotika kudzusana wa wanhu yanakwana kuita makumi mairi na matanhatu zvense tangura kuti masinji ayo vakaita basa la kugwandiza kwa wakadikana kuti wasvike wakadzahirira pakati panzira penango paya wakandochinja kwakuenda nguva nhando na kuleka kugara zvade kwamamutika enango kusiyana siyana ninga zviripo zviri kubva paswa mipanichu ingasvike mari rukalirwa kukwana zvikwedzana na makumi masere zvambondo zviri kubve mamutika iyaya yari kuoneka apa iwo muzimbuto zakusiyana siyana ninga painfulene pabudzipo na pakomanda mapolisia yamutunhu wasvitonga oka kumatola kuona kuda kudzabudisa mamotika aya iko uko zvinodikana kulipa mupanichoyo pabudzipo mamotika yanga dzafamba zvadi ndipo ena dzaoneka ichienda mumisewu kuyadzusa vanhu utonge zviri kubve uri kuita basa rakuronzerera apa zvense zvinodiwa mukusenzeswa makamaka kwamataka izvi kudistrict la Moatize kuprovinsia ya Tete zviri mukati kuitira kuti apa kukhaleke kuoneka wanhu vachipoka zvichalingana na mabasa euchekeri zviri izvo mukati mwakupinda kwanzika yamasoja rasakaliwa ntsiku makumi ana zvishanu zamwedzi uno zviri kubve kuinyambani kuchati kuoneke uchiitwa basa rauchekeri wanhu vanapindirira mazana mairi zvense izvi zvichiitwa namasoja kubudira apa pasondo yapinda iyi kana kuti dzana mabasa achati aenderere kusvikira tsiku makumi mairi nasinai achiitwa ninga zvalangwa apa namukuru wamamediko kuinyambani João Mushanga kuprovinsi ya Gaza zviri kubviwo watenda wanapindirira iwo dzana vanati vaonekewo basi vari mabasa euchekeri zvense zviri mukati mwakuda kusvikisa nkosa kwayo kuna avo vadikana kuti varapwe ninga zvabudiswa pamhene namukuru wamamediko iko uko kugaza Serge João achiti zvense zvinoitwa nyore hazvibudisirwi mare ne kalikiriko wakuti ari kuitwa uyu mbatenda wakuti vari kuemera basa iri rauchekeri mukupinda kwamwesi mitanhatu. Ministro wa Administração estatal na função pública, Inocência Impisa, chegou a Natione Kenyamusuno, o Tono Ramaputo, a Tibulissa Pamene Buku, Ranga Pamsana, pa Island Ganautejitque, Nautongue Mugubatana, Namasensi, chegou a ver, e com o Natsaoneca, o Kunamambo, a Tsiculino, Daniel Chapo. Mapitsira kunza nyamsuno ndi aya tete na magrao makumatatu na manomwe, shaishai makumatatu na mairi, shimwe na maputo makumatatu na libots, bairana na mpula makumi matatu, inyambana filankulu makumera na mafemba, pemba na kelimane makumera na masere, pesisere kulishinga kuchapitsa nyamsuno na magrao makumi mairi na matanatu. Uku ndukukupera kwa masoko mchibarwe atutikana nguwa ino mabasa anu atinafirikitika mziko la tulino makamaka muno mprovincia ya Manika. Padoko na padoko tirikuenda kumhera na mabasa anu patu topinda mumazinchi alikuti iyo. Mbuto inaonera iyo mabasa ya Shankosa mkati mwa provincia ina Manika ilikutimizira nsimba za kukocherewa kwa utenda wa Ebola uho hulukupi hulukujanya kuoneka kuziko la Republika Demokratika du Congo. Ningashabudiswa pamhene na uyo alipamberi pa mabasa aya iye yakachimbichimbi kunkhoza idalingana na wazinchi muno mumanika Pedro Magul kuvirense izvi kuitira kukochere era kwa kupinda kwa utenda uhu mukati mwa provincia ino napo hakusati kwaoneka zvapo utenda uhu ese nakuti mumigano munakapinda vanhu vazhinji ese dziko la Torino liri kutali na dziko la Republika Demokratika du Congo. Zvense izvi kubvi walikuita basa rakufamba vachifewa fewa musimbuto makamaka sinapinda na vazhinji kuitira kuti kungaoneka alipo anako kakonye ikaka kana tutenda uhu wakatakwanise kuonererwa nguwa ichiripo ngatibve kulanga kwache.
5: Há trabalho que está sendo feito ao nível das autoridades de saúde, que é essencialmente
3: kuna mabasa alikuoneka alikuitwa kumbuti naonera iyo mabasa Shankosa kuitira kutepa na kuda kuona au anazvipangiso za utenda uhu kuitira kuti utenda uhu huleke kuoneka uchibalalika kusvikira mukati mwa provinsi yatu ino. Zviripo kuitira kukochererwa napo hausati hwaoneka izvo izvi kwadzoneka zve achiranga iye kuti zviripo apa zvakuti awo wananga vachibatana na utenda uhu vachibva kuti wanazvo izvo zvingapangise kuti ndiutenda hwa Ebola nene penangu wananga wapindawo na kudziko la Republika Demokratika du Congo wadabatana na munhu akana utenda uhu hwa Ebola zvinadikana kuzvipira chiripolipocho pabodzipo zvichisvikiswa kumbuto inaonera mabasa Shankosa. Ngatibvezve kulanga kwache.
5: Qualquer situação de suspeita, pessoa que tenha sintomas como febre, alta, dores de cabeça, forte, mal descansado,
3: Ebola, nadikana chiripolipocho, kwenda kumbuta Shankosa, kuitira kuyalapwa nguwa ichiripo.
5: Infecciosa como malaria.
3: Kulanga iko uku kwa Pedro Magul, alimbozi mbuti naonerera apa mabasa kulapwa kachimbichimbi, matenda ngaonekwa kumbuti naonerera iyo nkhoza ya wasinji mukati ma provincia ino ya Manika. Ningazviripo zvirikufe mu provincia ino ya Manika hamusati ne maoneka chipangiso chibodzi chakuti chingapangise kuti ndiutenda hwa Ebola. Basi tabva tasvika kumhera na mabasa ano zviri kuitika mudziko la Torino makamaka muno provincia ya Manika. Mazvita na kupurutana kwano mukana Big Vai Roberto na Selchinatines Benjamin tiri kuti salani pamberi na kubvisisa mabasa ari kutevera.
4: Maipera kubva zviri kuitika mudziko la Torino makamaka muprovincia ya Manika.